Mwyaf dwrth gysuro. Mor hael yw fy merched i'n tristio. Trust is such a delicate web. Mae o'ch neidio wedi troi'n hen arferiad, a dwi'n amabod fy merched yn ei teimlo.